0: sumesin kwa de na ohwe nemo abusua ne mu nie manyina no ono ne de bepem no ansana ebekwa bonten kura akwa bonten enu ti se obi ware a ese egbabusua pani amane mie hu se asumesi aware na oware asumesi obenten ebi a we nso aware oware se enu ye ema no a ewo fie ho sense me ma no de wona wagu obi abusua mu ntisa no obi ware a ye se be ma no a wo fie ho no ene be ko jina ho ahwe amane ba no aware nemo no ema ne ma ewo fie ho no de ene ye abusua pani ene eso ohwe ne hu se we ya ware sense owo a owo ba beto abusua ni mu na abusua na akonanim
1: na na be wo menim se
0: wo de wo de asema wo de wo de abusua bra
1: enkrofo bebre wo perception se se won bi bia o mo de to abusua nim abusua panin hu a du ba bia o mo ne ma bi o mo ye no enye yi nti ye wo abusua mu so ase ye ni abusua mu o mo asem ba abusua no ai se o mo de o mo kan abusua no nso so ye yi o mo ase nchen but edu sika sem so so a there are those people a abusua no contact o mo for sika che se eyen sem bebre abusua no
0: ma me mra o asema o kan mate wase won se abusua ne tete no say ye kokon a na ye di nkuni mu a won wa ye di won so nkuni mu no won wa eyem panimfo a di okon animu no ye che say ni panima won em won do won be fie enu ntubo won say assembly by so we do ye fie nipa adetin ye ka che so ye fie nipa eno na ye ana akofa manson aba no fi say sa e fie nipa no ye kofa ni fie ba bi ene ye de na beka busua no
1: ye say kran pipi ni ndc kra omo so omo ye bi e fie nipa
0: ode
1: ma ba dwuma mu ode to
0: ma me che wa se ye enti o fie nipa na wa ba no abusua ana se di bere bi wo ha ye mfa nsusu wo eno na e kofa sa ha o ni nyina ba
1: ye kro no bo bi ye mfa nsusu
0: wo o de bi ejapade se we ni be di ade we betena ha no sa efie nipa ne yem fansu su won de wo musa wo ye wo yobusu ani wo de yetene munti edu ba bi na se wono efie nipa na epre ne ho a bo nsa bere wa bi a chere se to bo ase na wo de wo ye nim wase nti wo de ye ka men ka bi adenti no ka ne sa ne chere se o chere wo se wo no ebi e ku mu ene ye de wo na na e bae eti ye de wo na na bae no se basa didie pa ba wo ye mfa wo nka
1: wow because yeah ya tati TV se nkrofo ke kansa asem no oh wo de benim ase o oh obi no obi kwa he wo minim ase the moment obi be ye obi be boss a reference no pe
0: na wo stress na wo person stress say wo ye do fi baby na bai
1: nes wo nim wo ase no
0: onim wo ye say wo na na on kabusua no ho na emu no ekunti ene ye nya wo ma be kan ho nti wa ba be kan ho adedie bi wo ho a wo no ye mfa wo nka ho ɛnu nti ne yana ekofa saa manson no eba na se ba se abusua pani wo ho na ade a ɔyɛ no enye nea ne abusua ne nyina ebojo soa yehia enye se yehia ya ne yetu no ne edi kan abusa wo se abusua pani asumesi ade we de wo fa so no ye nti ase na bekyire mu mie nti fi se ye abusua ne ye nyina ne ye dia ansan ye de akosom ohene enti se okyremu na nipa dodo na ehia ho no ehun se ebi ankyremu na wo kyremu no enya de a wo kyremu me ekosi mpempensu obi a de ba ka kyremu an se ne wadi ehwamo abusua na wadi onihwamo de se wadi abusua ne hwamo de a ene na se ye use nchen ne ema ne obetimi ahwe abusua no aka abusua ne mu asem a ye nyina ye ho beto ye no ye de ne betena so enti no de enye se obi ne be fira abonten na emu no abusua na woni eti kro no hia ne ye jiri se de wo ye ye no amfa kwampa so a ene ye be yu afi ho se no pa ho a bibi ye ni ho a e be kyerɛ se abusua pani ye betuna tu afira de so san se je so tena so a na se bi wo no se bi wo firi mu a ne ye de ofoforo ababa be si so ena se e ba se japade enso wo ho na manso ba ho a abusua pani ne ye bona mane ye wo na se okwa himfie na ko bo mane ye se ebi a me japade asumesi me japade obente asumesi peso gye yensem ne yensu yente ase ya de wo ho ne se abakosem eda ye japade ne ho no anyway aden ono pese oba ba gye yensem nti ye tena ase na de abusu peni beka no etwa sumu a ne ya jituma ne che se sai japade no wo gbo ho ban.

0: na se obi wo nso a ono ne yebona mande na ne ma ese ehyehye wo ho ni nyina no ogyina adwam emi etime hyehye kosisi ebesie empo yade ne to adaka mu a ne yede mama onipa na kọ no abusuya ni hyia ese ehyia obusuya pani ene ne a kyerese ntuma we ne yede mama akọ atade we ni we na yahwe ehu se de e ka se odehye ne mfa nkọ no ni nyina yato aso de etwa to nso ne se bra abusuya na enyini kọ no se nya se woni kita konwa na wana kotena kuro no so acha yetimi gba konwa e ma won eni nti ne ye wo benkum hini ye wo nifa hini ni nyina aye e moden mo a wo bebo ene ye bebo sa konwa na ma won nti ye gba konwa na ma wa na won so wo kwa himfie na wa kwa akosom amoma no so etimi enya e honfa so se na busua pani edwa no etie na ebia ya ba betra ma ebi no ebia obi be na adwene se me de me mi wo sika nti se abusua pani eni amame a okwa bia mefa so a metu abusua pani no mefa so bet nya no na akan mu ye de e sha ade
1: na abusua pani na ye to so aba
0: ye nto so aba
1: na na na mamenye musa anye bia abusua pani se ye ko tratra baby na abusua no ye nim se ye dodo ni
0: right.
1: Ye ni leader bia ye nya den e mu hia se wo se enya bi e wa se ye hye den ni abusua pani bia
0: se se enya abusua pani
1: nti obi a obi tie ye na o mo abusua asem si ni enim ye chese ye nim nipa ye hwe na nim se ono ye busua ni ayenye dai
0: o da da se busua da wo benyo bi ohum
1: ebi no mu de na jija o na
0: no se ne ejija e da kakra
1: o bia nim se chese ye hu se we ni ade ni yew se we ni ade ni yew
0: se one na ehia se one hia de ye den a ye benya be ma na oba a obetimi ye jina enye ni nyina na ye me
1: enti wo so obi anya busua pani
0: se obi anya busua pani fi se we anya busua pani o bere no akwa hinfie fise ene ne bejira so amo akwa hinfie akoti ahinfie sem ena ade abrebusua no
1: na hinfie na na ye kwere ze uhe se de nyoma si kweya
0: eh no na no se o saka ne no e ho na ye hia ene yakoko enu nti abusua pani wo adwuma ye se ye ko sa ode ne na de hie de bi ebeba abefra eko aye eko no wo ekoko no emu ene na ye ade a na di kampa a na aso no ye na no free ho no na ase ene bie ba no ena ma busua pani adwa no ase ye ntimi hu na ye so ye na emu no se wi no free se ye pani pade akosa na ejapade e wo fie ho no nso no abusua pani ne hwe so won na ese hu se you de ohe ye dia asumasi edi ade no hwe a ebe ye yi ama nyene nyina ne se abusua pani de ekodi ade na emu wo hwe busua ni mu na wo hu se ejapade e wei we ne ni da form a wo betimi ahwe na ese ye de man mo hwe nti sana etie na emu no se bia na akwa akwa se ebinu manya se bisika ma abro so na bia abusua pani nka nko won ne de mu enu nti ese ye to the free so a eno de
1: e ye won ju lawyer bi se wo ye abusua pani
0: na se wo ye abusua ni
1: so onye busua ni ebetin ya pelo ya bf baby
0: no no no enye se obi oya lawyer nko a oya lawyer ni oya busua ni dia
1: na so onye busua ni ebetin ya I employ obi onye busua ni so onye busua pe
0: debi debi debi na wo onye busua
1: ni ye
0: onye busua ni na de na ba ko akodi obi busua mu asem eh ndi se wo ya lawyer na wo yo busua ni dia na duro ho na ye jiri se edu si de ye ya ye du be si ade no so
1: eh asemu eja oba tan ne be ma wo a ensem bibiri no ana ya no moka e kire nkwada na bra wo musa
0: ehe
1: ibi okre timi fa on papa ho ne ye de di o matem
0: wo so oba tan ne wa
1: o se oba be wo a
0: wo
1: ne
0: be ma
1: aha nti se oba wo a ibi wo ho a be ma ne se ekwan bi so kra bibiri na anye nti ibi no ye fada so o mo nye fada
0: se eba ne sa ya ne firi ma no wo oba no e na wa fafuro ndu na ni mu oba eja ndi abusua bi sa wo na wa ntimi anka ye be den ne ye di akoto be mere nim se wo ne me wo fa ase asumasi edi agro na mu di agro no bibia bam ndi bra ne be kan ho asem na se ye de kopem no wa ma me kan dia na no eda ho sansa ko den ni nyia afia ansa na wo beba se akodane ye wodi dia ye bechere se ye de bebo wo no wa ama ene ni ana ye bo won ka se watna ho ama kodane nyi ye na obepene dia ene akodane ye bo ne ho kani inti bra betua ansana akodane ye si aso se ye wodi se netie na nyese ebia obi so wo nye yes ebi a wo betime ka na adwene ye ne se ebi anya ne nko a na nso ye se tene de betime ka se ne fa tre be sa o de firi mu but ene de
1: e de ntina e ngrofo wo sa perception se oba woni ne wona ne ne te woni ne da na wo se wa fa afura wo adwene fufuru bi woni ne te woni na wo be ka se enye wo a
0: na na se te a te a ne tena ye mpra ebusu ye nim enti ebusu ye nim no wo hu se obi atwe mpra me agi na ye freda
1: enti sempren nim ana na se wonim se woni oba yi ne te nkrofo hu for the fact that ebusu ye nim no di enti na ne ne benyem na be ka se enye wo a
0: se no enti da me ka se ansa na nka wo benyem kura no no akoye ne ho ade asam no no wakoye ne ho ade ne ehun sa ye wo dia fi se empran yenye ayi